ساتھ نمکھنا چھوڑے سدگی ساتھ ہر سا پریتم ابر نہ کوئے سار سمالے سچا سوئے مال پتا ست بند نرائن آد جگاد بھگت گن گائن اس کی تار پرب کا منجور ایک بنا دوجا

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہیا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور۔

بن بوجھے سب کھڑی سبند، جیتے جی لکھی سرکار، کرنی اوپر ہوگ سار، حکم کرے مورکھ گاوار، نانک ساچے کے سبت پنڈار، بسنت محلہ تیجا، تیجا بستر اتار دگمبر ہوگ، جٹا تار کیا کماوے جوگ، من نرمل نہیں دسویں دوار، پرم پرم آوے موڑا وارو وار، ایک تیابو موڑ منا، پار اتر جائے ایک خنا ارہاؤ، سیمرت ساتر کرے وخیان، نادی بیدی پڑے پران، پاکھان درشت من کپٹ کماہے، تن کے رمیہ نیڑ ناہے، جے کو ایسا سنجمی ہوئے، کریاب سے پوجا کرے، انتر لوگ

ہر گر گر ملاؤ سنت محلہ پہلا میری سخی سہیلی سنو پائے میرا پیری سالو سنگ سائے او الاکھ نہ لکھیے کہو کائے اور سنگ دکھائے رام رائے مل سخی سہیلی ہر گن بنے ہر پرسنگ کھلے ور کا من گرمکھ کھوجت من منے ارہاؤ من مکھی

بیخ امرت کرتار اپائے، سنسار برخ کو دوئے فل لائے، آپے کرتا کرے کرائے، جو تس پھاوے تسے کھوائے، نانک جسنو نظر کرے، امرت نام آپے دے، بکھیا کی

کج بگریو ناہن اج ہو جاگ رہاؤ سن سپنے کے ایو جگ جان بن سے شن میں ساتی مان سنگ تیرے ہر بستنیت نز باسر پجتا ہے میت بار انت کی ہوئے سہائے کہو نانک گنتا کے گائے بسنت محلہ پہلا اشٹ پدیاں کار پہلا دو تکیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد جگ

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے، چلتی بار تیرو کشو ناہے، پنچ مار چت رکھو تھائے، جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے، ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے، مت ہر وسرے جم وس پاہے، انت کال موڑے چوٹ کھاہے، گر سبد بیچار ہے آپ جائے، سا جوگ من وستے آئے، جن جیو پنڈ دتا تے چیتے ناہے، مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے۔

آہے، کو نہ بگوتو میں کو آہے، مادو دار نہ دکھ سہو نہ جائے، میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے، ہرہاؤ سنک سن

پہ آیا، سارنگ کی وار محلہ چوتھا، ہرائے مہمے ہسنے کی تون، ایک اوہنکار

پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمکھ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مہے سمانی

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تے آئی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملنہار نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنہ سیویا ہر داتار پاؤڑی گرمکھ ہردے سانت ہے ناؤ اگوے آیا جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا ہردا سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمکھ ترایا نانک گرمکھ میلیاں ہر در سو ہایا سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ نانک نرتان تیت دین جت دن وسرے ناؤ محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ تیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل، دسن کھرے کروپ۔

تیسیوں کیوں منروسی ہے جس سے ہماری چند محلہ چوتھا سامن آیا چم چما ہر گرمک نام تے آئے دکھ پک کاڑا سب چکائے سی میہو مٹھا شہبر لائے سب ترت پئی ہری آولی آن جمیا بوہل لائے ہر اچنت بلاوے کرپا کر ہر آپے پاوے تائے ہر کسی تے آو سنت جنو جو انتے لئے شڑائے ہر کیرت بھگت آنند ہے سدا سکھ وسے من آئے جنہ گرمکھ نام آرادے

پوڑی، گرپورے کی دات نت دیوے چڑے سوائیا، تو دیوے آپ دیال نہ شپیش پائیا، ہردے قبل پرگاس اون من لے لائیا، جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا، نانک اپڑ کوئے نہ سکئی، پورے سدگر کی وڈیائی۔ سلوک محلہ تیجا، امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی، نہ حجت کرنی جائے، آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے، گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے، نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے۔ محلہ تیجا، دات جوت سب صورت تیری، بہت سیانپ ہومے میری،

نو فرمایا وٹھا چھے برلائے آن تن اوجے بوکھنا قیمت کہن نہ جائے نانک نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہر جو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوم لکھاری تین کو جو ہر چرنی رہ لب لائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کچھ ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمک ہر پرا منمس تا سدا سدا سکھ ہوئے ایسا مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھو نہ جائے سچا صاحب منمس تا من چندیا فل پائے نانک تنکا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمک جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمک نظری آیا ہر آتم رام مرار پوڑی

سے مرے جن کو دین سے جاہے نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ میں محدود لکھایا خسمے کہ در جائے دنیا کے در کیتڑے کیتے آوے جاہے کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے

خسم مٹی پھر پانی، ادھ گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

لکھ من سوئنا، لکھ من روپا، لکھ ساہا سر ساہا، لکھ لسکر، لکھ واجے نیجے، لکھی کوڑی پات ساہا، جتھے سائر لنگنا، اگن پانی اسگاہا، کندی دسنا آوئی، تاہی پوے کہاہا، نانک اوتھے جانی ہے، ساکی پات ساہا پوڑی، اکنا گلی جنجیر، بند ربانی ہے، بدے چھٹے سچ، سچ پشانی ہے، لکھیا پلے پائے، سو سچ جانی ہے، حکمی ہوئے نبیڑ، گیا جانی ہے، پوجل تارن ہار،

بسار تونا بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مغت دے ہوگے

آن جلا سو کاجنا کشو ہے ہر بوند چاترک کو دیجے بر مل بے ناہی سنتوکھا پیخ درسن نانک جیجے کلیان محلہ پنجواں جاچک نام جاچے جاچے سرب تار سرب کے نائک سو سمو کے داتے رکھاؤ کیتی کیتی مانگن مانگ پاونیاں سو پائیے سفل سفل سفل درسرے پرس پرس گن گائیے نانک تت تت سو ملیے ہیر ہیر بدائیے کلیان محلہ پنجواں میرے لالن کی سوبھا سد نبتان من رنگی سوبھا رکھاؤ برہم مہیش سدھ من اندرا بھگت دان جس منگی جو گیان تیان سیخ ناگے سگل جپے

لینا سننا اکت کر جائے کسنی بدنی نانک جل جائے پرباتی محلہ پہلا امرت نیر گیان من مجن اڑسڑ تیرتھ سنگ گہے گر اپدیش جوہار مان سیوے سکھ سو کھوج لہے گر سمان تیرس نہیں کوئے سر سنتوخ تاس گر ہوئے رکھاؤ گر دریاؤ سدا جل نرمل ملیا درمت میل ہرے

کار بیکار مورخ آپ گنائیں دا بوجھ نہ سکے کار منسا مایا موہنی منمکھ بور خوار مجن جھوٹا چنڈال کا ہوٹ چار سنگار جھوٹھی من کی مت ہے۔

اللہ مقاما دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا وسیت سر نائے دل میں کبٹ نے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوئے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

چل نہ آیا، پنجے وقت مسیت اٹھ فریدہ اجو ساج، صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار، جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں، انہیں ہیٹھ جلائیے بالن سندے تھائے، فریدہ کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے، تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے، فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے، اگے مول نہ آوسی دوجک سندی پاہے، محلہ پنجواں فریدہ خالق خلق مہیں خلق وسے رب ماہے، مندہ کس نوں آکھیے۔